הרשמית שהוברה לבד ראויה מאינדנר שבת שויה סיבס אקם דרום צוצחה לבר מיפרס מאינדנר שבת שויה ונדפס מינדת הושיץ